Thursday, Antenin Fat Cover Hit. Sveže na Anteni. Pauza Magnetic.